шэр хэ. Хоёр дугаар чиний нойт шэзун бау. Тапмен хэн. Руоно чирэн. Чачэл гэчэн. Болгага тэглэн. Хэн хэмэн бад. Чэрлэгар чуфтун. Тэгүнэгэ ярдэрлэгэ чэфчэ жандэн хэмаача. Гадуга. Тангвалдэ хэн. Хуопсамшу. Йоуэйвал. Олийнэн. Чигунэмнэха. Тауэнгу чэвэтур. Чирэгбохтэн наджэхэ. Тэдэнэ чирэгэ. Бэлдэ жудэлэ. Алт. Мэнгэн. Палэжэхэ. Амрэхтэн балвал. Апчэдэ хухэрэхтэ. Уэрэн. Уэрэн. Гарэ хутолдан. Шээсон бау. Хуэтбала толэк. Бэндэгэн. Хатэрча. Хамэрлэгэн. Чагандал. Хангэн дотэр. Хатэрч. Хаттору тавэнтэр. Тасмэ кашчан. Бэлгэд. Гэнтэ фин хуэйэг. Бэндэгэн. Шэгэлэд. Гарэнгэ шир хуэйга. Гадру талэр татэмэн. Хамэ Зуржа алтмянсту хойге пиндэган хойглат кочнёрган лоджасу сэвэндагвар салгага арнэмэн твэгок аттанаттан гохтэман фэлмэнтэн гэрл сорэдавл гэлбэлтат сонадгас нуйги натэр самхангадаж сат самхангадарэдрас сэнчдэрхэн бергэлтат ундэр хойге натэр улчижэнга чэтмэман улчижэнга нодэла сэнчгэвагот бергэлтат Yang rupus, tanggung tarat aja. Korban aja, cat. Kau terdelenteng lah, terdelenteng.